Det er wisdom, er det som er så kjønne å se ut for meg. Se ja. Riding cruising, selective sounds. Part 1.